Jeg sier med stang, strømmer med øyeblikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik som det du i sinikni. Flyster i vårt, tar breket i solamitt. Do it med